0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangi. Informasi dan solusi kebangganipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasih Sunggulangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Lan mugi-mugi mitra kinasih Sunggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sak ben dinten. Lan mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat. Lan menawi kagem mitra kinasih Sunggulangit wonten ingkang tasih nyambut damel, dagang, tani utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, inggih mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan dene menika panggihan malih kaliyan kula biya ing program Suara Jawa edisi Kamis 14 September 2016. Lan kados biasanipun nggih mitra kinasih Sunggulangit ingga badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas utawi peristiwa lan ugi ingkang badhe request lagu saged bergabung ing lumantar WhatsApp Radio Sunggulangit ing nomor 08111 3 gangsal gangsal gangsal songo songo kali. Lan kagem ngawal perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lakon saking mantus inggih menika Nyidam Sari. Lan wilujeng midhangetaken.

ngebel jawah napa mboten. Nah, sambatan Mas Samsudin wilujeng sonten. Sonten Mbak cah mringin teng Medan hadir. Wilujeng sonten Mas Abi wonten ing kalodengan sonten menika. Wilujeng sonten nggih, ingkang nembe lumebet wonten ing kalodengan sonten menika saged dibantu tap-tap layaripun. Kersane ingkang hampir sani wonten ing kalodengan sonten menika tambah kathah, tambah rame. Oh, ngebel cerah, alhamdulillah. Matur agung yang panuwun. Niki mangke nek dereng saket sing ningali dereng kula puteraku. Request panjenengan menapa kula paringi setunggal lagon ingkang badhe request sumangga. Nah, Sumatera Barat hadir, matur nuwun. Ringin anom Mas RS Audio, Mas Makruh, Mas Samsudin, Mas Rahmat. Sapa meneh iki? Mas Purwati, iya lho Mas, kula dik wau iki badhe kepanggih niku wajri sangat. Amargi kan ngeten to. Kula nembe lumebet niki gelem kok putih banget. Kula wedi kali efeke babi dadi sik wedi. Sik kula padhone lagu ingkang pas kali kahanan. Nah, request menapa? Tresno marang tonggo. Eh, negara anyar kita dening kabupaten terus kula skip. Nah, kula puter meneh niki mawon nggih. Mugi panjenengan sedaya tansah puter sinarengan, Mbak. Sinarengan sumanding enjing wau sampun wonten goyang geoternal nggih to. Iya to, Dik. Sumatera Barat hadir. Matur agung panuwun ingkang wonten Sumatera Barat wonten ing kalodhangan santen menika. Mas RS puter sinarengan sumanding terus apa mleh. Nah, sungun santen salam kenal saking sak yo Mas RS Audio matur nuwun. Trah yo kahanane radi panas iki nek digerujuk es jeruk eneng ko 10 ini 10 tenan. Matur nuwun Mas Esmon, matur nuwun mawaripun wonten ing kalau diangin santan menika. Jan wong-wong ki roh ene aku lekas arasa-rasen ngono sing dioncalne ya mawar terus es jeruk terus bibar ngoten napa. Boten berharap sih tapi nggih. Dek ben niko iki dipun paringi cangkang kula iki kok aneh kok dereng nate diparingi ngeten lho. Maksudnya nek buket bunga kan pun nate. Nah, nek cangkang terus pancingan sing kados niku lho, api lho. Terus tangan bentuk bunga niku nggih api. Iki apa to jane? Tiba iki ngoten niku sak bibare live wonten rekaman iki ya, Mbak. Tiwas kula iki badhe tak rekod-rekod ngoten. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamit dangat radio Songo Langit. Wih, jenis gift-ke bae akeh nggih teng mriki. Wih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, nggih, pancingan Dik wingi tibake 5000 poin lho. Matur nuwun Dik wingi sinten kula supe. Sami teng Kalimantan Selatan sampun pok sekawan dereng wonten Jawa. Oh, nggih to sami. Berarti sami Ponorogo sak menika ugi dereng Jawa wonten ing kalodhangan santen menika. Bogor menyapa. Nderek Tangklet. Menawi ingkang wonten Bogor sakmenika sampun jawah napa dereng. Mas Supranto sugeng sonten salam kenal saking Supriyanto. Bungutase Sidoarjo asli saking Purwantoro. Siap, siap, siap, siap. Mas RS tak puter langsung sinarengan sik. Enek apa? Kayake enek ya sinarengan. Lah, bi. Heh? Ora enek iki. Sinarengan sumanding. Lek sumanding e wonten, nek sinarengane sik to. Wilujeng midhangetaken nggih sedaya pamidhanget radio Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika. Ngebel sangat-sangat